0: Ajani mwa yuko
1: eh. Ah, meja oso. Na, mwani ye. Eh, manso. Eh, tokwa niti nwa tomo fomu ha.
0: Ajani mwa abotile. Ntokwa niye wo mema ya tuwe gudada. Wazi mako to Optiva top yidi. Mi mangu osay. Na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe siri mchimu.
1: Wo manso. Da unyami ya sepane meso fotu mifuo. Na kami mwa nipe bia wachila wano wabwa upapa apa. Optiva top. Eh, ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nosi ya riano. Ebya bumu. Eh, ha mangu say. Naso wajim kwano. Eh, ne Optiva top. Na wachim yunu.